0: 还是你厉害，看来这小日本在他身上还真下了不少功夫。要不说我得带你。成田君，この車の所属を調べてもらえませんか？
1: これはあなたの家のですよ。所属は密偵機関所です。密偵機関所から来たのに、この車を見たことがありませんか？すいません、この2日間誰がこの車を使ったか調べてください。もちろんです。記録を調べればすぐにわかります。お願いします。
2: 我记得上次你说过，嘉华棉纺公司的货有问题，是，不知道你现在对上海市场的物价波动有没有所察觉？通货膨胀，您是怀疑这跟嘉华公司有关系？你看一下，这是什么？这难道是假的？能确定吗？
3: 说它是假币也不尽然，这张钞票的确是由中储券的底板印制出来的，唯一不同的地方就是纸张的不同。这张中储券的纸张要比我们发行的中储券的纸张还要好，所以我估计这张钞票是由重庆方面印制出来的。需要我做什么？
2: 去查一下嘉华棉纺公司的进货渠道，尤其是他们的资金来源，尽快给我答复。
3: 明白。

0: 報告します。町の外で新葉くんが進軍してるのを発見。
1: 何人いる？
0: まだ分かっておりません。
1: 伝達しろ、防衛を強化しろ、町の安全を確保しろ。
0: はい。大佐、なぜ反撃をしないのですか？
1: 相手の実力が分からないうちは軽率に動くな。まずは相手の目的が何なのか調べさせろ。
0: はい。

0: 哎，你这会，喂，啊，我打不是呢，嗯，打你打不是，啊，炮长，炮长，去去晦气，
1: 炮长，对对对，炮长，二踢脚，听痛，哦，搜个，啊，要得米罗，哦，
2: 好，放给您看，
1: 来，
0: うん、なかなかいいな。お、俺行かせてみろ。お、太君棒、太君棒、来来来。はい。よし。こいつはいいな。2両目だな。2両目だ。お前ら。 何の問題もなかった。食事に戻るぞ。いいぞ。ミシン。ヤンミンだ。あ。お前ら、食事に戻るぞ。今日からまた仕事だ。
3: 你看你惹的祸。

0: 关键是你刘队长，你这，
1: 我知道你说的什么意思。昨天我一个远房叔叔已经让他们给干死了，愣说人家是八路，我能咋办？我睁眼睁睁的看着，
0: 真的，
1: 真的，王八蛋，这
0: 群，哎呦，那你以后还怎么回刘家窑啊？
1: 哎呀，王队长这话说的是，我他娘的蒙这份差事，好多乡里乡亲的已经不认我了。再摊上这档的事儿，那村里人得恨死我。
2: 哎，刘队长，你可得在小岛太君面前替乡亲们好好说几句话了。他一直强调大东亚共荣，大东亚共荣的，如果就这样杀乡亲们，那很可能要闹民变了。
1: 王队长，小岛太君的为人你又不是不知道，他哪管什么民变不民变呢？要不是他那么狠，
3: 石窑村和庄稼营子一个都不剩，都给突突了，
1: 那是一个都不剩啊。
2: 哎，我听说酒井大佐要来视察柳林镇，如果这时候乡亲们要是闹事儿，小岛太君吃不了就得兜着走。
1: 这层道理可以跟他念叨念叨，没准管用，肯定管用。
2: 你得跟他说呀。
1: 我现在就去找他。
4: すべに三十人の游击隊を殺しました。登っている対象はいません。八郎ではないと思います。
5: たわごとはいい。たとえ千人誤殺しても、一人も逃がす気はない。
4: はい。厳しい政策はさすがです。しかしこの件は東アジア新しい頂上の模範の場所です。殺戮が多ければ、おそらく引き続くのは難しいかと。
5: ちょうど酒井大佐が脅迫官の確保を要求された。なぜ良くないのだ？
4: 恐縮は厳しいはいいです。しかし彼らは人が多すぎます。流林地を暗視しています。治安は悪く、長期にとってはとても不利ですよ。もう一度言いますが、大輝はここへ出殺に来ます。彼に知らなければなりません。皇軍の予期隊を全部で殺し、流林地は陛下になります。初期カカ、これは全部あなたのおかげですよ。それから自分は見たのですが、八郎がないです。年寄りの農民ですよ。彼らを話してあげましょう。初期カカ、彼らを。
5: 劉さん、解放してもいいか。報酬に必要だ。
4: ありがとう、ありがとう。彼らの家族を誘して保証人を誘します。
5: リョウさん、
4: はい。初期画家、
5: 聞くが岡川閣下とはまだ連絡が？
4: ああ、あります、あります。彼が大連に発見した後手紙を書いてます。今彼は水満帝都会社の社長です。権力があります。
5: よし、リョウさん、
4: はい、
5: 知ってるはずだ。俺の目的は些細な流林地ではない。
4: はい。
5: もし岡川殿下に推薦の手紙を書けば非常に助かる。
4: これは自分が勝利します。自分を気にかけてゆとりにします。必ずです。
5: 皆さん、
4: はい。
5: 君は良き友だ。
4: ありがとう、ありがとうございます。
5: Huh?

0: 门。
1: 有，
2: 想要看进。
0: 记得好我读过的。
3: 秋刚姑姑，
0: 小島君、罪を認めるか。
3: は。申し訳ございません。ご処罰を。処罰を。
0: 12名の帝国軍人の命を管轄区内で葬ったんだ。恥だ恥だ、大きな恥だ。
3: はっ。
0: もし全部の戦力がお前のようだったら、帝国の偉業をいつ完成できる。
3: はい。
0: お前の報告書に書いてある八郎軍遊撃隊のことは事実なのか。
3: 確かです。戦争の中で我々は遊撃隊35名射殺、奴らはすでに盛大号で我々を襲ったことを認めておれます。長官殿、尋問客は奴の巣窟を突き止めました。どうか本部から三方にも銃器官3丁、弾薬及び食料を私直々に指揮する権利をください。
0: よし、小島君、君の職務の過ちを厳しく処置し、戦場に送るはずだったが、君の反応が早く、すぐ遊撃隊を潰し、奴らの行方もつかめたから、功罪も軽いので、もう追及はしない。
3: 感謝します。
0: 捜査から見ると、最近八王の部隊は河北地区で頻繁に動いてるらしい。大きい行動をしてるぞ。君の守備の部隊はとても重要だ。覚えておけ。近日ある重要な物資が駅を通るらしい。君の部隊を守ってくれ。必ず山南遊撃隊を管轄区内で阻止してくれ。ジャンタイルを確保してくれ。
3: はい。
0: 私はすぐに軍需品を補給する。君は山南に入り、八郎軍の遊撃隊を一挙に消滅せろ。シャンシーに入る物資の保証をしろ。覚えておけ。 B3 工程工事の順調を保証するんだ。
3: はい。
0: 若者よ、もしまた間違ったら厳しく処罰するぞ。
3: ご安心を。全力と努めます。帝国の待望を裏切りません。
0: 小島君、竜林陣は皇軍が山西を通過する大事な道だ。戦略の位置は重要だ。先駆の長官がどうして B3 皇帝をここに設けたのか、どうして小さな竜林陣に一連隊の重兵を手配したのか、君は理由がわかるか。
3: 承知してます。竜林陣は河北の戦局、支那の戦局、太平洋の戦局、この10任務を託されたからには。
0: よし、
4: 報告します。
3: 入れ。
4: 大佐閣下、総援部隊準備完了、検閲です。
3: わかった。大佐、どうぞ。

0: 持枪。
1: これこそシナ軍の素質で、訓練したところで我々の方が強い。
2: 大将はうまいことをおっしゃりますな。中国軍人はほとんどが単なる寄せ集めに過ぎん。訓練方法すらまるで分かってないんだ。こんな訓練はもはや見るに耐えんな。
1: 我々日本軍は着々と前進し、シナ軍は後退している。彼らが世界一弱い民族であろう。我々によって潰されるべきだ。
2: このような下等民族にただ言えることは一言だ。殺せ。我々はただ殺せばいいんだ。
3: 分かった。殺せ。
0: 先把我杀了。
3: 副隊長、君、なぜこんなに怒ってる？
4: 刘景大佐，想必二位长官说的话您都听见了，实在是令人心寒。
3: 清水君、宮崎君、君たちの言い方はひどすぎる。本隊長、謝りなさい。
2: 申し訳ありません、高大隊長。お許しください。先ほどの発言は撤回します。
1: 大佐閣下、これらは事実であり、だからこそ謝ることはできません。
4: 两位长官，乃帝国军官事先毕业，你们瞧不起乡野村夫、市井的皇协军，我并不感觉奇怪。但是有一点你们要记住，本县的治安是靠他们，他们是在为皇军卖命。虽然出身卑贱，但毕竟是军人吗？难道不应该给一点起码的尊重吗？
1: この件の治安は我々によって保たれて、彼らは本当の軍人である。

0: なたとあなたの軍は瀕死の寄生虫でしかない。
1: 好，既然如此，我恳请酒井大佐立即解散黄杰军，在下也就在此辞职。
2: 黄杰云君，君の反応は激しすぎる。私は嫌いだ。
1: 我是一名军人，我宁肯死在战场上，也不受这种屈辱。
0: 高大隊長、喋っているだけでは使えない。英雄はただのクマだ。私と戦えばわかる。
2: 相手になってやるぞ。
3: もうよい。
2: 日本の皇家と皇強軍は家族だ。仲間割れなんて
3: みっともない。
2: 大勢の前で身分を失ってしまうとは。もし君たち3人の中から競い合って場を盛り上げるなら私はいいと思う。ガッガッガッガッガッガッガッガッガッガッガッガッガッガッガッガッガッガッガッ
4: 皇軍の勝ち、皇居軍の負け。次、射撃勝負、双方前へ。勝負始め。

0: 老爷，少奶奶正在梳妆，一会儿就过来。
1: 让那个杀猪的出来吧。
0: 哦，他不在，早就没来往了。自打少奶奶回了县城，他们压根就没见过面。
1: 其实，你在我这干了几十年了，我还没见你撒过谎。
0: 是，老爷，我没撒谎，真的。少奶奶这辈子都不会跟他有啥来往了。
1: 来不来往一会儿就知道了。我看你今天买了不少菜啊。
0: 啊，对，是少奶奶要的。少奶奶一着急一生气就想吃，我就。
1: 她跟谁生气啊？
0: 她，我也不知道为个啥，走在道上的时候心气儿就不太顺。
1: 他俩闹别扭了？
0: 他俩，不不，那人压根就没来，就没见着。
1: 那是跟我生气了？
0: 也不是，少奶奶哪敢跟老爷您。
1: 哼，他眼睛里哪还有我呀。
2: 报告
1: 进来。
2: 戴队长，前院搜过了，没人，后院要不要搜？
1: 我等一下，既然有那么多好菜，我今天请客，你去把王金龙给我叫来。
2: 是。
0: 老爷，那我再去给您炒几个菜。
3: 長官、中国人は頼りになりません。あなたはなぜ王金龙を信用するのですか。
4: 清水君、君は分かっていると思うが、利用と信念は全く違う概念だ。我々が市内に来たのはここの市民を潰すのではない。殺しても殺しきれん。市内を我々の領土にする。この目標を達成するには市内人を利用して市内人に投資させる。それが本来の目的だ。
3: しかし私が恐れているのは、彼らは長官を放任するかもしれない。
4: もちろん彼らは放任できない。ワンジンロンであろうと、ホンジンヨンであろうと、中国人は信頼できん。
5: 清水君、この件については心配

0: 典型的なうつ病だな。精神病の一種だ。
1: うつ病？
0: そうだ。長期にわたり精神の緊張が続いたせいで、彼は自分の殻に閉じこもり、外部との接触を絶ったんだ。そして、え？おいおいおいおい、お前らなんだ？すぐに出て行け。
2: 頼む、急いでくれ。彼女が死にそうなんだ。
0: ここは日本軍人だけだ。中国人はダメだ。
2: 俺は公共軍大隊の隊長本陣呼んだ。お前は知らないのか。
0: ダメだダメだ。小島中佐からの命令がないと中国人は治療できない。
3: ジェス部長、你他妈还是人吗？
0: 誰だ貴様。すぐに出て行け。
2: どういうつもりか知らんが、さっさと助けなければお前を殺す。
1: 待ってください、話し合いましょう。
2: ここ捨てる。
1: 隊長。
0: はい、銃を下ろしてください。すぐに応急手当て
2: です。すぐです。

0: よこやま、お前は帝国人に向いていない。臆病者だ。小島閣下が戻ってきたら、お前を必ず前線に発見する。
1: いや、長官、戦場に送らないでください。家に帰りたいんです。

0: 横山君、どうして飯食えないのか。おい、みんな、おい、みんな来て来て。あ、来て来て。見てくれ。
1: おい。
0: これは何だ。え、聞いてくれ。横山雄二が北海道を代表し、日本中学生の常識大会で2の栄誉をもらった。この前栄誉を持ってきた知事の村野石郎さんが自ら迎えてきてくれた。わ、横山君素晴らしいよ。おい、バカ、これは横山君の栄誉だ。横山君、昔は英雄だったが今はもうダメだ。もしこの生き様を新聞に載せたら、もし命に見せたら、おそらく命と海に飛び込むだろ
2: う。おい、弱虫。

0: もしもし。
1: 大羽根君。
0: 将軍。
1: 大羽根君、法王さんの蒙運者はもう大義にたどり着いた。
0: 蒙運者？彼は何しに大義に行ったか。
1: 彼らは機械を手に入った。法王さんに励み返るつもりだ。
0: 機械？奴らは機械を何するのですか。
1: 何をするつもりかわからないが、その機械は奴らの手に入ることは許さぬ。我々はもう経過を整った。
0: はい、私はすぐに配置します。奴らの目的地はピンテン駅ですよね。私はすぐに周辺させます。はい、門ではない。今度は駅に殲滅する。はいはい。